tebani te nambe te bon mon velu ti prefecture mbeni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni keta jo proje o baya sambo proje o ngo biyo kete agir keta nye onu bon salia te tem te prefecture ni ngo keke rodu na ngwe ni ngo konkon la barele nambo ONG de ADL wate te savani yo wona ki blaze kere te durba ngo bentetu keta jo tintiem bol me nansana ni lete ita be piv ni bunda kem fam ni be jafam ngo kale bire bire keta jo odu ya pun ya samu ngo e konkon la tele no bo bibu wona ki suwa ka banki ale freki lete te prefetir wan la ne dar ki ale ligete durna tenasa tensa mangon prefetir do lati ni tensa mangon nasano tu durno ko balete nasa tepe ya ton sombo nasano ne kwa molete o tishiri ya kalno lete dotia duguna bole ne mon la jabu ya fam nasano ne ba jabu ya dotia duguna bola ni le bre wona e ko duga ngobe men ko ta jo le tal ne mena kyon fam ne piu ne jabu ya samono ko tela sana bu wona no bo ne dar ki ete kanta ngo ke sol tu ke ro dun pare ngo kon kwa la tele ne mbona biye bu wona keme odu konkwal tela na pogo ne du konkwal nga tela nene kwe odu ketanya ngopo mu yasambo nobo ne kere te ta ngo ke kere odu ngpere ngo konkwal la te ketanya din nungwelgo ye te kaya pogo mu neke di unu bonsa le chakla ngo li linta ngo ke kere le tuwa lomfrekisan no le chakla lo sen kisi ekipop no wana lo sen ne diakonia pe fade niger ni gore institute bene ye ikaka ngo beta ngo benfrekisan le tuwa lomfrekisan ama le chakla mo ngo le mo tal no ka tung le ngo ki nyel ya samono lensi le tala bi la te afd no benet wu men wala ngo ka kere le tour la kam freke gwe no mo ti dien fala ne le tour

kwa la tele nobo bibu wana ki suwa kaban ki ale freki lete te prefetir wana la le dara ki ale ligete durna tenasa tinsa mangon prefetir dolo tini tinsa mangon nesa anu ki durno kubalete nesa tepe ya ton sombo nesa anu ne kwa molete otisiri ya kalno lete dote ya duguna bole ne mwane la jabu ya fam nesa anu ne ba jabu ya dote ya duguna bole ni lebele wana ye kuduga ngobe menko ketajwe le tal ne mwena ki fam no piu no jawe asa mono ko tela sa na bu wona no bo ne dar ki yete kanta mo ko sol to ki ro dum pare mo kon kwa la tele na bo na bi be wona ke me odu kon kwa tela na po ne du kon kwa nga tela na na kwi odu ke ta nye mo po mu ya sa mo no bo ne kire te ta mo ke kire odu pare mo kon kwa la te ke ta nye din no wel bo yete ka ya po mu na ke di ono bon sa le cha la mo li le ta mo ke kire le tu lo fre ki sa no le cha la lo san ki si e ki pop no wana lose ne diakonia fe fade niger ni gore institute bene ye itaramo betango ben freke sol tu no amale kala mongo le mortal no ka tung le ngo ki nye le ya samono lensi le kala bi le te afd no bene tu men wale ngo ke kere le tu le kam freke jwe no mo ti di ne fala ne le tu.